0: Аңлап атқыныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: Тыным райлык 6-нчы халык докторханасы партия комитетинин шужесе, докторхананын муавин башлыгы Ванган мондак тоныштырды. 1001 текшүрүштө AI аркылуу дастлабки 1001 текшүрүш менен мутахассислер 4 кытым текшүрүш бирлештирилген эндизи колдонулду. Бүтүн мамлекеттеги 500дан артык тасвир доктору торда сүрөт көрдү. Ар бир тасвир көп кытым кайта текшүрүштөн өткөрүлдүган болуп, отура эгер дарежедеги натыйжага даңлык мутахассислер ва көп пен коллективи коллектив диагноз коюп, тогрулукка хакыкый капалатлык кылды. Ванган мындай деди. Маселе текшүрүп чыкылса, докторгана Бейжиң, Шенжаң эки жайдагы мутахассислер өмүкүнө из коглоп текшүрүшкө орунлаштырды. Ешил жол ачты. Яна ар бир аһалынын сагламдык архивин жакшы тургузуп, диагноз коюштан тартып үйгө берип, текшүрүш кече ахыргыча башкарды.
1: Аңлап атқаныңа Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: قلش مقدارını کنترل قلشقا دقت قلش زیاده یشتن ساقلنش کرک سوزلقنی باسدو ösün tüzəb, çırayı güzəlləşdirdi. Yozunun su tərkibi yuqarı, vitamin C tərkibi mol bulub, ağzı qurup ussaydıgan, asan sıqı içib gedidigan kişilərinin yiyişigə mas gelidi. Daim yisə, qarı pigmentinin hasıl buluşunu çəkləb, terini texmə aqqılıdı. Yozu tərkibidiki vitamin C yenə bədənini xıdıqlab, kollagen aksilini acırtıp çıxırdı. Şu arqılıq terini çıngıtıp, qoruqnun aldını elib, terini yaxşı halətdə saxlaydı. Tamaq sındırıb, haraq zəhərini qaytırdı. Yozunun tamaq sındırış, haraq zəhərini qaytırış rolu var. Hamildarlıqnın dəsləbki məzgildiki ayalarına nisbətən etqanda, yana hamildarlıqdın qusuş inkasını pəsaydıdı. İğirliqni çüşürdü. Yozunun sıqlıq miqdarı tövən, tala maddisi, miqdarı bir qədər yuqarı bulub, yegəndən kiyin toyuş tuyğusunu küçəydidu. O, nahaydi, yaxşı oruqlutuş meyvisi. Congo ahallarının qızalınış körsətmisi 2022-də hər günə 200 gramdan 350 gram qıcə meyvi yiyiş təvsiyə qılınğan. Əgər yuqarı çək boyucə 350 gram yozu yiysə, energiya miqdarı 150 kilo kaloriyəgi mu yetməydi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік сақтықты зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықны ілгірі сүріш пәнні омымлаштырыш дәс сақтықты зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықны ілгірі сүріш пәнні омымлаштырыш дәріс қансы пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu səhifəmizdə tan yoruş vaxtı barğan seri keyingi sürülüvatıdı. Orınızdan turuş vaxtınızı tanışışınız kerek mu degen məzmun deyqtınlardı boludu. Bugün köpçilik təvsiyə qıladığan sağlamlıq adi hərəkəti orınıdan turuş vaxtını muqumlaşdırış, tan yoruşıqa əgişib manmasılıq. 9-cı aydan başlap tan yoruş vaxtı tomuz küllürdikidin körünərlik keyingi sürülüdü. Bədən yanıla yazdiki tan yoruğanda ойғыныш ритімі бойы жымаңыды. Әмба, қоңғырақлық саат жыраңлағанда таң йорымай тұрыпла, чоң меңіде ойғанмаслық дәк тоқтайш сезімі пайда болады. Әгер сіз әр күні асманға қарап орныңыздың тұрыш вақтыны бәлгілісіңіз, кәч көз кәлгенде барған сере кечкеп орныңыздың тұрысыз. Қышта орныңыздың тұрышыңыз адаттың ташқыры қиынғы тоқтайды. Hazır, орныңыздың тұрыш вақтыңызды мұқымлаштырың. Мәйлі таң йорысын, яки йорымысын, қоңғырақлық сағатын тоғырлап, орныңыздың тұрың. Ойғанғандың кейін дәрхал пәрдін ечіп, тәбей нұр білен ұшырышып, бәдініңізді еңі ретім тұрғысын. Таң йорыш кейінгі сүрліп кәтті деп орныңыздың тұрышыны кечіктірмен. Бүгін қоңғырақлық сағатының вақтыны мұқымлаштырың. Таң йорыш білен орныңыздың тұрыш ішкі іш. Бәдініңізді өзіңіз тоғырлышыңыз керек.

0: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Радио аңлағычылар әмді хаварайды мәлумат аңлыттымыз. Үрімчіде хава ұчық болып кейін болытылынады. Температура 18-28 Селсия градус күче. Алтайда хава болыт.

0: Partiya komiteti və xalq hökuməti vəkalətən bütün avtonom rayondakı oxutqucular və maarif xizmətçilərinin bayramını təbriklədi və onlara səmimi salam yolladı. Çin Şiaojiang bunlarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingning maarif toğrusidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib va izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonghua millati o'rtoq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 чоң стратегиялык орын бекитмесине көзлөп, маарифны алдын тараккый кылдырышты чоң туруп, маариф оқытуу сәвиясын умумйүзлүк өстүрүп, халык разы болулган маарифны тирешип обдан жолго коюп, маариф күчлүк районы барпа кылышын тезлетип, социалдык заман билашкан Шинжаң курушуну күчлүк тиракке эги кылыш керек. Жаңжун Ваң Жын курган Үрөмчи 1-чи август отур мектеби 79 жылдык тарыхка ээ. Қызыл асасы чоңқұр, оқтыш нәтиесі көрінерлік. Чен Шаужаң әркін Тунияз бұ мектепке беріп, мектеп тарихи сарыны экскурсия қылды. Оқтыш қызметі сүнни ақыл білен маарыпны бірләштіріш қызмет ахвалыны егіледі. Шенжан Сфен Дашөзі, Абдоным район ноқтылы құрған Сфен Али мектепі. Bu məktəb tərbiyələyən Sifən oquqışlarının 70% Şincanın asasi qatılan mağarıb sibədə yıldız tartqan. Hazır məktəbinin 37 min oquqıcısı var. Çin Şəvcan, Ərgün Tunyaz, bu məktəbinin Arşan məktəb rayonuda xizmət tonuşduruşunu anlab, məktəbinin ideyəvi siyasi dərs quruluşu, oquqışlarını, Jonghua milləti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləş boycu tərbiyələş əhvalını eqilədi. Чен Шаужаң, Эркин Тунияз, Автоном районлык маарып назарды да, бүтүн автоном районның маарып байлыгын тәкъсимлаш ва али маарып жайлаштырмысны планлаш хезмәтенә тәкъшүрүп тадқиқ кылды. Чен Шаужаң, Эркин Тунияз, тәкъшүрүп тадқиқ кылыш дәвамында һәр милләт оқытучылары вәкилләре белән самими фикер алмаштырды. Көпчелекнең оқытучылары байрамны тәбриклады. Оқытқучыларның партия үшін адам тәрбиелеш, дөйләт үшін ұқсасықларыны етіштіріш әсілі мәқсіде, бұржыны есіді чың сақлап, сәмімі, өзіні беғішлайдыған, мегірбан қалбі білән мағарып ішлеріғі атланып, адемейлік пәзейлейді білән оқуғышларыны асырап, ілімпән арқылық оқуғышларының әқіл парасын ечіп, социалдық заман вилашқан Шинжан құрыш үшін текімі көп мұнәбір ұқсасықларыны тірішіп етіштірішіні үміт қылды.
1: Сөхбәт йығынында Чен Шаужаң, Эркин Тунияз, Аптоном районының маарып хизмәте докладына аңылды. Аптоном районлық маарып назарыты рәхбәрлік бәнсінің әзалары, Аптоном районның мұнасибәтлік орылырдегі мәсул йолдашлар, шуныңдәк Аптоном райондегі али мәктәп оқытқычылары, отыр башланғыш мәктәп оқытқычылары, Шинжаңға ярдәм беріп атқан оқытқычылар, пешқадам оқытқычылар, ғәрбі қысым пиланы, пидайлары вәкілері білән пікір алмаштырды. Чен Шаужаң мұныларын тәкітілді. Шинжаңның жәмиет мұқымлықыны қоғдаш, әбәді әмірлікіні әмәлгі ашырышта адам ачқұш, мағарып негіз. Әхлақ арқылық адам тәрбиелеш түп вәзіпсіні қәт'і еғішмай әмәлілештіріп, Си Цзиньпин еңі дәуір жонғочы социализм идеясы арқылық рухны таулаш, адам тәрбиелеште қылчы бошашмай чың тұрып, Али отыр башлангыш мектеплерінің идеяви сияси дәрісіні бір гәуділәштіріп ұслақ қылыш. Еңліқ ярдышына алғы сүріп, марып сахасыра Джунхуа милеті ортақ гәудісі құрылышына пұқты тұтып, яшлар өсмірлерге қартылған ұл селеш құрылышының көлімін кеңейтеш, сүптіні өстірішіні алғы сүріп, Джунго Шинжан районының тарихи, Jonghua Xinjiang rayonining din tarixidan yaxshi foydalanib, maktabdan iborat ideologiya istihkomini chiqib saqlab, davlat o'rtaq tili yozqi ma'rifi, ma'rif o'qitish natijalarini mustahkamlab va yuksaltirib, har millat yoshlar o'smirlarni marksizm e'tiqodi, jonghuacha sotsializm e'tiqodi, Jonghua millatining ulug' gullanish ishonchini chiqitishga tarbiya orqali yetaklash Yuqori sifatlik ma'rif sistemasi barpo qilishni tezlatib, ul ma'rifning maktab boshqaruvi sifatini kuchab o'stirib, ul ma'rifning tangpin taraqqiyotini olg'a surib, zamanevi kasbi ma'rif sistemisi barpo qilishni tezlatib, kasbi ma'rif bilan odatga

0: Алайда Олимпик тәнәркәт мұсабықысын ибарат, ішкі чоң бөлекке бөлінген болып, мұсабықы түрлерінің тәсес қылынышы ілмей, қаплаш дайырсы кен, маслыш чалықы күшлік. Мейіплер тәнәркәт мұсабықысы, пұтқолы, көріш құвыды, аңлаш құвыды, әқли иқтидары тосалғы ұқшырған мейіплерге үзіленген болып, еңік атлетика, су үзіш, тик-так-топ, иғырлық көтіріш, оқия етіштін ибарат, бәш түрлік мағарат түрі тәсес қылынып, мейіп тәнәркәтшілерінің жасарат білән жан тикіп еліштек, мағарат көрістіш қысылды намайын қылынуды. Алайды Олимпик тәнәркәт мұсабықсы әқли иқтидары тосалғы ұқшырған мейіплерге қартылған болып, жасмани бәр ойы алайдылығыға мас келедіған еңік атлетика, су үзіш, тик-так-топтың ибарат үштүрі тәсес қылынып, қатыныштың ортақ бәхірліш, құшалғырам әркет қылыш гәуділендіріледі. Чэнчин мұндақ деді. Мұсабықығы қатнышыш көлімі түрлерінің тәсес қылынышы алдыңғы нөбәтлік мейіплер тәнәркет мұсабықысы алайды Олимпик тәнәркет мұсабықысы қарғанды мұқымашты. Болып мұ, мейіплер тәнәркет мұсабықысының оқия етіштүрі вә алайды Олимпик тәнәркет мұсабықысының су үзіштүрі бірдәк тұнжық етім Аптоным райолық мейіплер тәнәркет мұсабықысы алайды Олимпик тәнәркет мұсабықысының мұсабықы чоң түріге кіргізілді. Мұсабықығы қатнашқан тәнәркетшілер айрымалда 48-ге вән 18-ге етіп, Аптоным район мейіплер тән тәрбиясының ешірін күшке иге ең түрі болып қалды. Мұсабықы түрі сіжіл кеңейіп, мүкеммәлішіп, әрқайсы мейіптік түріге тәбі әкішілерінің мұсабықығы қатнашыш иқтияжыға дәл жайды маслаштырылды. Мұсабық ішілері тосалғысыз қапалет мұлазымытының дәрейтісі әр тәрәпліме өстірілді. Башлыныш мұразымыда тұнжық етім сүнни әқіл бармақ тілей тәржіманы ішқы селінуды. Қатнаш, улап тошуш, давалаш, құтқызуш, кәспей пидайлар мұлазымыды үрішләштүрілуды. Чэнчин, мұсабықы мәзгілді ене, жонғу мейіплер сәнәт өмекінің сәхінді ойын қойуш, илхамландырш лексиясы сөзләш, тосалғысыз назарат қылыш, етекчілік қылыш, амыби мәнпәт арқылық мейіплерге ярдан беріш қатарлық, үрішлік паалиетлер өткізілді қалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұл қитымқы мұсабықыда мұсабықы мейдан сарайлары, күтівеліш мекман сарайлары, қатнаш жолы, амыби райоларының дәрейтісіне тосалғысыз қылып сестемлік өстіріп вә өзгертіп, тосалғысыз янто йол, ажатхана, тоқталғы, мұсабықы көріш мәқсус районы қатарлық, қаттық детал әсләхәлеріні толық сәпләп, мейіплерінің мұсабықыға қатнышыш, мұсабықы көріш иқтияжыға тән етібар бәрдіқ.
1: Станцымыз мұқбері балғын қабар қылыды. 3-нче нәүәтлек Шинҗан Омуми халык китап оқыш юришлек фаалиетенең бер булган 2026 еллык Тяньшан китап базары фаалиете Хотан шәһри Итбах мәйданында үткәрелмәктә. Һәр милләт амма үйге якын җайдыла төрле китапларны күреп, китап оқыш катты мәрикәсеннән канугыча бәһәрләнде. Бу нәүәтлек китап базарында баш темалык нәшер буемлары көргәзмә районы Джонхуа Мунаввар Ананиви мәдәнияте нәшер буемлары көргәзмә районы яшьләр ва өсмерләр, балалар надир китаплары көргәзмә районы катарлык көплегән көргәзмә районы тәсис кылынды. Нургын нәшрият әла сыйфатлы китапларны көргәзмәгә мәркәзлек катнаштырды. Китап базарыда түрі мол китаплар оқырмаларының таллап сетвілеш ихтияжыны қандырды. Китап базары юришлік паалиеті 9-нче айның 10-нче күні кече дамылышыды. Бұл мәзгілді яна даңлық шәхсілер имза қойып сетеш, китап оқыштын әм бәхірліниш, рәсімлік китапны бірлікті оқыш, ғайри мадди мәдәният мұрасларын ес қылыш қатарлық юришлік паалиетлер өткізілдіған болып, әрқайсы чоң көргәзмі орылырыда сетіліш вәзиеті яқшы болды. Джели нәшрияты көргәзмі орнының қызметсі Яң-Яң мұқпырғы мұндақ деді. Балылар әдебияты, әсілі балылырығы мас, рәсімлік китап, ойыншық китап қатарлық тәхменен 150 нәчіқіл китапын еліп келдіқ. Икі күндің көпірек вақытта китапларымыздың 20-ні дегідек сетіп олдық. Халықын әбиет күзіш, пайды өтініп беріш, китап базардегі чоң ярқын нұқтыға айланды. Нәх мәйданда китап баға сәхәттә юқры болғанда 40% етібардың бәхірліниш елғы қойылды. Хотан вылайт яна китап түрідегі істемал бейлітіні мас қадамды тарқатты. Түрі мол китап, әрзан баға, нұрғын оқырмәнні мәқсус келіп китап сетвілішкі жәліп қылды. Хотан шөйәнінің оқуғытсы ма шөйрі мұндақ деді. İki kitap seti aldım. Asli bahası 60-70 vallik kitapni 30 nechi vallik e'tibor bahada xeylila arzon seti aldım.
0: Stansimiz xabari. Şinjanın idar qilish tecrübeleri ve xalqara ahmiyeti baş temisidagi xalqara danlıq zatlarının Şinjan dostanı almashtirish yig'ini 9-cı ayının 8-cü günü Ürümçi şehirde ichiladi. Yig'in mezgilida 4 meydan maxsus temliq almashtirish yig'ini o'tkaziladi. Aljeriya, Avustraliya, Germaniya, İran, Angliya, Amerika qatarlıq 33 dövlətinin hökumət əməldarları, soda sanat sahasının vəkilləri, mütəxəssislər, alimlər, taratqo müxbirləri, şunondak Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı, Xalqara Əmgəkçilər Təşkilatının ibarət işki xalqara təşkilatının vəkili bulub 300 neçə adam təkliflən yığınğa qatnışıdı.
1: Stansımız xəvri. Tarbağatay vilayetlik bazar nazaret qilish başqurish idarisi taşı ən yemeklik bihaterliki yoşurun xaupini bayqıgan aman süratki tartış nazaret qilish süpüsü bərpa qilip, torda yemek işmekini nazaret qilish başqurish dairisini kengaytip, yemeklik bihaterliki mudabiye torunu takamullaştırdı. Taşı ən yemeklik bihaterliki yoşurun xaupini bayqıgan aman süratki tartış nazaret qilish süpüsü da Üçüncü tərəb buyurutma süpsi sallıq məlumatını ulaş, ravallaşdırılıb, yemək-işmək sodigərləri, ticaret kinişkisi, buyurutma yetkizgiciler sağlamlıq kinişkisinin muddət toşuş əhvalıqa əxli iqtidarlıq aldığın signal veriş, yoşurun xəyub xətərini baldır bayqaş, baldır bir tərəb qılış işqaşırıldı. Amma buyurutma yetkizgiciler əbçisi də aşxanının mohit tazlıqı, yemeklik materiallarını saklaş, yemeklik yetkizüş katarlık, yemeklik bihaterliki mesele yip uçanı baykıgan aman süretk tartıp yollısı boludu. Bazar nazaret kiliş başkuruş tarmakları torda yip uçanı kobul kılgan dinkin vaxtı da tekşürüp bir taraf kılıdı. Buyurutma yetkizgici din şirlin mınak dedi. Mən buyurutma yetkizgici her günü yemek işmek dukalları arasında katırap yürgeşke aşkanı ahvalini daim görüp durmen. Aşxanı tazlıqın açar, məşğulat qeyliplaşmağan əhvalarqı yoluqanda taşı ən yeməklik bihaterliki yoşurun xəyupini bayıqıqan aman sürətki tartış əbçisi də bir nəç parçı sürətki tartıpla yip üçünü yollu saxbılı deyken, bəkli qolaylıqken, bunun da yeməklik bihaterliki üçün bir kişilik küş çıqıralay deykenmiz. Tarbağatay vilayetlik bazar nazaret qiliş başquruş idarisi yemeklik ticareti bihaterlikini nazaret qiliş başquruş bölümünün başlığı Wu Hua nazaret qiliş başquruş tarmaqlarının cemiyetinin nazaret qiliş aktivliğini toluq qozğaş üçün baş qılğanlarının mükafatlaş tüzümünü yürüşləşdirib yolğa qoyub qanunğa xilap qılmışlarının eğir yeniklikiga asasen dərəcəyə ayırıp mükafatlaş ölçümü təsis qılğanlığı Az somlıq mükafatda tekşürüp bekitilgendin kiyin veyşin kızıl boluq şekilde vaxtıda nakhlaştırıldıqalıqı. Köp somlıq mükafatının banki hesabatıgı yötkəş şekilde tarqıtıldıqalıqı. Bunun da yemeklik bihaterliki, məsili yipfçi mənbə dairisinin önümlük kengaytilgəliki. 6 ayının 19 günü bu əbce rəsmi işiltilgendin buyan supıda kinişka, sağlamlıq kinişkisinin muddət toşuş cəhətdə əxli iqtidarlıq signaldın 50 tarqıtılıb, amma yetkizgüçilər paş qılğan yipçidən 72-si qobul qılınqalıqı, əmdə önümlük məsili yipçidən 34-i təkşürüb eyni xılınıb, yipçini beceriş nesbitinin 100% yetkizilgəlikini tonuşdurub mündaqdırı. Taşı ən yemeklik bihaterliki yoşurun xaupını bayqıqan aman sürətki tartış əbçisidin sicil yaxşı paydılınıb, amma buyurutma yetkizgiciler nazaret qiliş başquruş tarmaqlarından ibarət üç tərəfinin həm törtkə boluşunu çonqurlaşdırıb, əxli iqtidarlıq aldığın signal veriş, yipçini təkşürüb bir tərəf qilişini puxta işləb, paş qılğanlarını mükafatlaş düzümünü əməliyiləşdirib, yemeklik bihaterlikdə cəmiyyət ortaq düzəş, tor və tor sırtıda həmkarlaşıb küçəşini sicil çonqurlaşdırıb, amının yemək-işmək bihaterlikini ortaq qoğdaymız.
0: Stansımız xəbri. Yığında Şixənzi şəhəri Manas nahiyəsindəki əlaqədar səyahət karxanaları ilə birlikdə rayonun halqığın səyahət sərxil liniyası bərpa qılıb, baylıqdan həm bəhrləniş, səyahətçilər mənbəsini öz ara yetkizüş, öz ara nəp yetkizib ortaq payd ilişini küçəb işqaşırış məqsədə mədəniyyət, səyahət liniyəsində həm türkü buluş, tür həmkarlıq ramki gelişimi imzalıdı.
1: Шиханзе шәһри әрбиләр бозияр үзләштүреш музейе, әрбиләр бозияр үзләштүреш беренче лияни қатарлык кызыл мәдәният саяхат байлыгыга. Манас нахиясе, Манас дәүләт солух яр бахтысы, Кең Суат көк көле мәнзір районы қатарлык экологиялык саяхат байлыгыга ие. Ике жайның жоғырапиялік орны еқін, байлық жәхетті бір-біріні толықлайдыған болып, мәдіниет саяхет жәхетті әм түрткі болышыны қанат ейдірушта яқшы асасына азырлыған. Шиханзе шәһәрлік мәдіниет саяхет селінмі күрухи чәклік шеркеті 1 август шекер зауыты мәдіниет ижадиеті Көчі районы түрінің директори Хы Сы Шин мұндақтыды. Шиханзе білен Манас жоғырапиялік орын әмді адымия жәхетті өз ара тұтшыды. Қызыл байлық, экология байлығы да найты күшілік өз ара толықлашшалықы иге. Бұл қытымқы алмаш тұрышыны пұрсат біліп, Бенгтуан білен ерліхнің мәдіниет саяхәтшілікінің юғырлышыны чонқырлаштырып, ікі жайының қызыл әрбилер бозияр өзләштіріш мәдіниеті білен сөзік су ешіл тағы экологиялік мәнзірсіні тұташтырып, қызыл білен ешіл бірләштірілген есіл саяхәт линиясыны ортақ бәрпа қылып, саяхатчылар мәнбәсіне өз ара еткізіш, байлықтың әм бәхірлінішіне ішқашырышыны өміт қылымын. Келішім имзалаш мейданда ік тәрәп тәтқиқат өгініш нұқтысы орны жәхәтті әм түрткі болыш, түрлеріні ортақ құрыш, мәдәниет ижадиетідің әм бәхірлініш, мәнзір райолары жәхәтті әм түрткі болып қалықы нәп еткізіш, саяхат қатнышыны өз ара равалаштырыш қатарлықларыны чөрдәп әмкарлық ортақ тонышы асыл қылды. Манас нахиясыдеки БЮ мәдәният саяхат селінмі чәклік шіркеті мәбләғ селеш тезарет бөлімінің башлықы Ву Ян-Ян мұндақтыды. Икі жайның мәдәният саяхат байлықыны бірләштіріп, линияны ортақ құрыш, мәдәният ижад ете жәтті әм түрткі болыш, кіріш беліті де өз ара нәп еткізіш тәдбірін қолынып, қош өнілішлік еқім мұқтарын етекләш. Өмәк тәшкілләп тәрәқи қылышыны ішқа шүріп, ікі жайның мәдәният саяхәтшілікінің сүптіні өстіріп, өнімін ашырыш, маслышып, ортақ пайды елішқа, ортақ түрткі болымыз.
2: Шинжан яхшы жай.
0: Станциямыз хәбәре. Күзлік оқыш мәусімі башланған болсымы, Ири дәрия субадысыдге саяхат қызғылығы пәсейіп қалмады. Әрқайсы мәнзір айолары, мәнзір ноқтыры, мұлазмет қаппалтыны енмі күчейтіп, саяхатчыларыны көңілдік ойнаш, разы болуш имканиеттігі егі қалды. Баш күзде Күнес нахиясы Нарат яйлығының өзгіші күз мәнзірсі, саяхатчыларыны жай-жайлардың келішкі жалып қалды. Нарат Тиямотай мәнзір ноқтысы қазақ мүлітінің ән-әнви той мұрасымы әмәлі көрінішілік қалық өріп адыды номырыны дайымлық орылап, саяхатчыларыны күздегі гүзел мәнзірдің қанғучы ғозырланғандын сұрт, шөжайның қалық өріп адыдыны чөкімі сынаш имканиетіге егі қалды. Саяхатчы Шүжачи мұндақ деді. Қазақ мәлетінің найды есіл, найды қойық алайдылық еге той мұрасымы ойыныға қатнышып, бәк құшал ойныдық. Азыр текес нағасы Қаражон мәнзір районыдығы деңіз сүйесіні егіз сырайоларды қар яғды. Қаражон мәнзір районы асаслық мәнзір ноқтыларға чарлаш қадымларыны көппейтіп әбәтіп, температура, ел әхвалын вақтыды көзетіп, саяхатчыларыны бейхаттар сәйлі саяхат қылышқа итектеді. Әрқайсы мұлазмет пунктларға ямғырлық чапан, соғықтың сақылыш әдіялы қатарлық мадди әшіаларыны етерлік сәптеді. Қатна сақчы тармақлар мұ мәнзі районы әтрапыдегі yollarda вәзіпі ижрақылы салмықыны зор айтып, автомобилларының тәртіплік жүрішіге қапал әтлік қылды. Қаружон Қалықыра Экология Саяхат районы план тәшіуқат бөлімінің директорі Тау Ю Хау мұндақ деді. Еқіннің ян аба көп өзгір батуды. Біз сабарайы өзгіршіге алдын хөкім қылып, балдыр орынлаштырып, барлық амаллар білен саяхатчыларының бейхаттарлығыға қапалатлы қылып аттымыз. 9 ай кіріп қалған болсымы, Қолшәрі Алшуар Котсі мәнзі районы янла нұрғын саяхатчыны келіп дағға қылышқы жәліп қылмақта. Bu yıl kirgen nomgan 6 şuar kodisi, Mənzi rayonu, xalq qolay mulazmətinin dərəcəsini üzlüksüz özdürüb, ul əsləhələrini mükəmməlləşdirib, sayahatçılarının sayahat təsiratını aşırıq.

0: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лунчен Кутсирке Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләқ сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінған. Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Ер бәлгісі орындың өй сетуеліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғейріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәметлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзіш күлі дә азады су үссіңіз. Күтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болуды. Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәметлік тұрмышыдан бәрімен болысыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі чоң базар өй-жай чекшіріктінің еңі өйіні алдын сетш ижазат номері 2026-650-103-016.
1: Uzaq tarixi ige Junhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süp-süzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Junhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğı baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Әуладмы әулад давамлышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған Джунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
3: Вәтән менің айләм.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул Тәшәбіз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: بىر دەرىجىدىكى نەتىجىگە داڭلىق مۇتەخەسسىسلەر ۋە كۆپ پەن كوللېكتىپى كوللېكتىپ دىياگنوز قويۇپ توغرىلىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ. ۋاڭ گاڭ مۇنداق دېدى. مەسىلە تەكشۈرۈپ چىقىلسا، دوختۇرخانا بېيجىڭ، شىنجاڭ ئىككى جايدىكى مۇتەخەسسىسلەر ئۆمىكىنى ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈشكە ئورۇنلاشتۇرىدۇ. يېشىل يول ئاچىدۇ. يەنە ھەر بىر ئاھالىنىڭ ساغلاملىق ئارخىپىنى ياخشى تۇرغۇزۇپ، دىياگنوز قويۇشتىن تارتىپ ئۆيىگە بېرىپ تەكشۈرۈشكىچە ئاخىرغىچە باشقۇرىدۇ.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия станциясы белән Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: چوڭ مېڭىدە ئويغانماسلىقتەك توختاش سېزىمى پەيدا بولىدۇ. ئەگەر سىز ھەر كۈنى ئاسمانغا قاراپ ئورنىڭىزدىن تۇرۇش ۋاقتىنى بەلگىلىسىڭىز، كەچ كۈز كەلگەندە بارغانسېرى كېچىكىپ ئورنىڭىزدىن تۇرۇشسىز. قىشتا ئورنىڭىزدىن تۇرۇشىڭىز ئادەتتىن تاشقىرى قىيىنغا توختايدۇ. ھازىر ئورنىڭىزدىن تۇرۇش ۋاقتىڭىزنى مۇقىملاشتۇرۇڭ. مەيلى تاڭ يورۇسۇن ياكى يورۇمىسۇن، قوڭغۇراقلىق سائەتنى توغرىلاپ ئورنىڭىزدىن تۇرۇڭ. ئويغانغاندىن كېيىن دەرھال پەردىنى ئېچىپ، تەبىئىي نۇر بىلەن ئۇچرىشىپ، بەدىنىڭىزدە يېڭى رىتىم تۇرغۇزۇڭ. تاڭ يورۇش كېيىنگە سۈرۈلۈپ كەتتى دەپ ئورنىڭىزدىن تۇرۇشنى كېچىكتۈرمەڭ. بۈگۈن قوڭغۇراقلىق سائەتنىڭ ۋاقتىنى مۇقىملاشتۇرۇڭ. تاڭ يورۇش بىلەن ئورنىڭىزدىن تۇرۇش ئىككى ئىش. بەدىنىڭىزنى ئۆزىڭىز توغرىلىشىڭىز كېرەك.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Радио аңлаучылар әмди һава райды мәлумат аңлаттымыз. Үрімчіде һава очық болып кейін бұлытланыды. Температура 18-28 Цельсия градусқыча. Алтайда һава бұлытлық. Температура 12-27 Цельсия градусқыча. Чөйчәкте һава бұлытлық болып, кейін өткінші ямғыр яғыды. Температура 16-29 Цельсия градусқыча. Ғылжыда һава бұлытлық болып, кейін ечіледі. Температура 13-30 Цельсия градусқыча. Порталада һава бұлытлық. Температура 14-28 Цельсия градусқыча. Қармайда һава бұлытлық болып, кейін өткінші ямғыр яғыды. Температура 18-29 Цельсия градусқыча. Көйтінді һава бұлытлық, температура 13-30 Цельсия градусқыча. Шиханзада һава бұлытлық болып, кейін өткінші ямғыр яғыды. Температура 12-29 Цельсия градусқыча. Санжада һава бұлытлық болып, кейін өткінші ямғыр яғыды. Температура 17-30 Цельсия градусқыча. Құмылда һава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 13-29 Цельсия градусқыча. Турпанда һава бұлытлық, температура 24-32 Цельсия градусқыча. Корлада һава бұлытлық, температура 15-28 Цельсия градусқыча. Ақсуда отырхал ямғыр егіп, кейін өткінші ямғыр яғыды. Температура 12-19 Цельсия градусқыча. Атүшта һава бұлытлық болып, кейін ечіледі. Температура 14-22 Цельсия градусқыча. Қашқарда һава бұлытлық болып, кейін ечіледі. Температура 14-24 Цельсия градусқыча. Хотанда һава бұлытлық болып, кейін ечіледі. Температура 15-24 Цельсия градусқыча. Үрімчіде һава ұчық болып, кейін бұлытланады. Температура 18-28 Цельсия градусқыча. Һава райды мәлімет аңлаттық. Үрметлік радио аңлығычылар, Шинжаң радио телевизия станциясының Тән сақлықы зор байлық программасы бойынша аңлатыш бердік. Яқтырып, аңлығыныңлар рахмет. Техімі көп мәзмұнларын яна сыл ұшы тен абонечіла терминалыны түшіріп аңлысаңлар болыдық.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcıla qaltısı bir iş mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Yakından bu yan Ürümçün ayısından tolu yiyiz. Üçtürpan kentindeki tögü kuş bakmıcılık bazısı da kent ahalisi Liu Mingzhong katekler arası da aldıra yürüp tögü kuşlarını inçiklik bilen baktı. İlgiri Liu Mingzhong izçil Ürümçer'de tereşip terakki kılgan idi. 2021 yılı o yurtu kayıtıp birer işin vücut çıkırış irade bağlıdı. Көп тарапты тәкшүріш, тәкшүріп тәтқит қылыш арқылық о төгі құш бақмышылықының тарақият ыстықбалын тонып етіп, кәнтікі бекар тұрған 10 мой ерін өдігі еліп өлчемнешкен бақмышылық мейданы құрды.

0: тапта тошқан задекедін башқы яна чигда қатарлық құрық мейвілік тарақланы өстіріміз. Джоя Джан тоныштырып мұндақты дей. Нөвәтті Джонгу Орманчылық Пәлі Академиясы құрым қашары білән әмкарлышып, дәлдарақ ұрық плазмасы байлықы амбыры құрып, 100 қылдың арты құм тезгілләш өсімлік сортыны сақлады. Шыны білән бір вақытта Джонзау 1-ші номер қатарлық кеселлік вә хашарат аптегі тақабыл тұрыш өнімі тейхімі яқшы, құмдың мұдапейлініш вә құмны тезгілләш өнімі яқшы сортланы тәдірде кен айтып атымыз. Egilnishcha Taklimakan qumliqining chetidagi umumiy uzunligi 3046 km keladigan yashil mudofaa balbig'ining yoqasidagi ochiqni etish asosida 9 million 380 ming mudoira puxta qadam bilan kengaytirildi. Buning bilan yoqasidagi yo'chiqni etish kengligi 110 metrdan 7500 metrgacha kengaytirildi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni kasb orqali qumni tezgillash, ammo qumni tezgillash, suv orqali yashillikni muqimlashtirish Bengtuan bilan yerlik ham turtki bo'lish, ekologiyalik unum, ijtimoiy unum va iqtisodiy unum birlashtirilgan qumdan mudofaalanish, qumni tezgillash yangi yo'li ustida izlanmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi o'rtaq qavdini mustahkamlab, jasorat bilan yangi musobaqaga otilnayli sayfimiz oxirlashdi. Bu sayfimizning diktori Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla nazoratchisi Qurbonni Sajab bor.
1: Handiki işlarını bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

деп атады. Зәрбі беріш нишаны Иран ислам инқилаби қоғдыныш қысмының мина орынлаштырыш күші болды. Америка армиясының ахвалдың хабардар әмәлдарының ашқарылышча, Америка армиясының конкрет зәрбі беріш объекті Ормуз боғызы әтрапыдыке Иранның Ларак орылыдыке ішкі ракета қойып беріш құрылмысы екен. Америка армиясының бұ әмәлдарының

Америка армиясының 9-нчы айның 1-нче көнедәге Иран кызәрбе бериш әрәкәте тәхминән 6 ярым сәгать дәвамлашкан. Зәрбе бериш нишаны Иран Ислам инкылабы кугдыныш кысмының һава мөдафие базасы, радар системасы, деңиз үсте мөлки вә әсләләре, мина урынлаштыруч иктидары вә хәбәрлеш пунктларын үз ичигә алган. Иран тарапының хәбәрге қарғанда, Америка армиясының бу кетим кызәрбе бериш әрәкәтенең даирәсе Иранның Аббас порты, Кешим арылы, Сирик, Чахар Бахар, Конарак катарлык җәнеб районларын каплаган. Өлем йетим җәһәттә Иран тарапының хәбәрде күрсәтүлешчә, Америка армиясының 9-нчы айның 1-нче көнедәге һава һуҗумында Ормузган өлкәсенең Кохстактики бір той мұрасымен нәк мейданы тәсіргі ұшырған. Ұжымда шу күні 4 адамның қазақылғалықы, 50 адамның ярланғалықы мәлім қылыңған. Мұныңдың башқы ене, 6 Иран әскері Америка армиясының 9-нчы айның 1-нче күнедегі ұжымда қазақылған. Бұның 3-і ава армиясының әскері вә деңіз армиясының ұшқытсы екен. Бірақ Америка армиясы 9-нчы айның 1-нче көне Иранға қаратқан кең көлемлік әрби әрекетіні ақырлаштырғандан кейін Америка зұңтыңы Трамп Иран ұрышына яңа ілгір сүріш тоғырсы да ішпады білдірмеді. Әксіше Американың Иранға қаратқан еңі бір нөветлік зәрбі беріш әрекеті бәк ұзын давамлашмайды, дейді. Трамп шу күні ішпады білдіріп, еңі бір кетім зәрбі берішке әр вақыт тәйяр тұрышыне тілғалған болсы мұ, Лекин 9-нчы айның 1-нче көнедәге Америка армиясының зәрбе бериш нәтиҗәсенә техиме көп хуласылды. Американың мауын зуңтың Ванс 9-нчы айның 3-нче көне Аксарайдык ахбарат элан кылыш йыгыныга катнашканда, уруш отыны өчүриш позициясенә күченең барча техим рошен ипадылды. Ванс Иранга картылган асаслык уруш әрекете аллакачан ахырлашты диде. Шуның белән бер вакытта у урышның дәвамлышы вә халыкара нефт баасының үсеше дике мәсъулиятне Иранга артып койды. Шундакла Американың токунышны качан ахырлаштырышы Иранның соды парахотларга һуҗум кылышны качан тохтытышыга баглык диде. Уныңдан башка Ванс яны ахбарат элан кылыш ягында Иран белән сөһбәтлешүнең шартын тилгә алып, Иран парахотларга һуҗум кылышны тохтатмаса, Америка Иран белән сөһбәтләшмәйди диде. Диккат кылышка арзыйдыгыны шуки, Америка зунтуңы Трамп белән Муавин зунтуң Ванс якынкы мәзгилдә урыш аркылы Американың Иранга караткан хәрби хәрәкәтене тасвирлаштын кастан өзне качылды. Ванс 9-нчы айның 3-нче көне урыш оттыр мәзгиллек сайламдан бурын ахырлышамды юк дип соралганда, Американың Иранга караткан хәрби хәрәкәтегә урыш дип эниклеме беришне эник рәт кылгандан кин Трамп мо 9-нчы айның 4-нче көне мошуның оқшаш кеп кылды. 9-нчы айның 4-нче көне Трамп Иран мәсьәлесиге алакадар обзор элан кылганда, Иранның Кух Колан ядро әсләсегә найт тезле һуҗум кылышыбыз мөмкин дигән сөзне тилгә алды. Аркадан яны сөз кылып, нәүәттәге Америка-Иран урышыны дәвамлык суслаштырышка урынды. Трамп маңнисбәтән әйткәндә, Иран мәсьәлесе фақат бер мәйдан хәрби токунуш. Бу урыш исәпләнмәйди. Иранга картылган урыш тылгы алгычлык юк кичик эш. Эч канча чоң эш эмес диде. Трамп буның илгәре 7-нче айның ахырында көп кетим Иранның Кух Колан ядро әсләсегә һуҗум кылыш тәһдиде салган. Ләкин Америка армиясе изҗил әмәли хәрәкәтедә күрсәтмәгән. Джунго халқыра мәселелі тәтқиқат юртының оттыр шарқ мәселесі мұтақасысы Лиза үшін мұндақ тәп қарды. Американың ұрыс сөзі арқылық нөветтікі Америка армиясының Иранға қаратқан әрби әрекетіні тәсвірләшіні рәт қылышы да, асаслықы қанун чәклімісінің өзіні қачырыш мәқсәт қылыңған. Ұрыс сөзіні шілтеш парламент тәстіқліған мәселеге беріп тақылышы мүмкін. Әрби әрекет сөзге өзгәрткәндә 20 ел дәвамлашкан чат әлдеке урышны зуңтың урыш хукукының күл рәң бәлбигидә калдыргылы булды. Канун нәзриясе катлымыдан ойлашкандан башка Аксарайның урышны суслаштыруш позициясе дә яңа әмәли сайлам җәһәттәге амил ба. Әхвалдан хәбәрдар 4

бабның ашқарлышыға қарғанда, Америка зұңтыңы Трамптың юқыр дәрежілік мәсілі әтчілдері Жұмыриятшілі партиясының сайламды мәғлып болышыдың сақылыныш үшін, Америка-Иран отырсыдекі ұрышының 11-ші айның отыр мәзгілдекі сайламдың бұрын күші ішіне тірішіп тосу етіпті. Ақсырайның бір әмәлдәрі, біз Иранға давамлық бесім шылтып атымыз, лекен 11-ші айдық сайлам алдың қорынды тұрдыған еш деген. Әхвалдың хәбәрдар әрбапланың әйтшіға қарғанда, Ақсырай әмәлдәрлері 11-ші айның 3-ші күні отыр мәзгілдік сайламда аваз беріш аяқлашқан денкен, әрби әрекет салмықыны яны зор айтышыны ойлышып етіпті. Джунго халқыра мәселелі тәтқиқат юртының отыр шарық мәселесі мұтәхәсісі Лиза үшін бұл әкті тәхіл қылып мұндақтап қарды. Американың 11-ші айдекі отыр мәзгілдік сайлымы бағаған сыр еқілішіп келмәкті. Иран ұрышы еліп келген ішкі сияси бесімі ашмақта. Иранға қартылған ұрыш, нөвәтті хакимет үргізу атқан Жұмыриятшілер партиясы үкіметі дұш келген сайлам белітідегі зәһәрлік доры болып қалды. Шуңа Лиза үшін тәнәрхі бір қадар юқыр болған әрби әрекет селештіріп мұндақ деп қарды. Америка отыр мәзгілдік сайламдың бұрын 8-ші айның ақырды жақарылған Иранға қарта қанат яйдырған ұқсади ұрыштың давамлық пайдылынып вән оны дәстәк қылып, оны кән күләмлік әрби әрекетнің орнығы дәстіп, вәзиетіні сақлап келіш білен бір вақытта сайламдың кейін әрби әрекетнің дәрежесіні ұмумүзлік өстірішке бошлық қалдырышқы ұрынау атыды. Бірақ Лиза үшін яны мұндақ деп қарды. Отыр мәзгілдік сайлам Америка-Иран вәзиетіні бәлгілейдіған бірдің бір амил емес. Әрби ішла жәттікі байлық бесімі вә Иранға қартылған әрби ішла жәттікі юқыр бесімні сақлаш еліп келген юқыры тәнәріқ шықымы мұ, Американың Иранға қартылған ұрышыны енімі үлгір сүрішіні чәкілейдіған реал сәбәп. Еқында Америка армиясының оқ доры запысының Иран ұрышыда зор дәрежеді қорап, еғір дәрежеді кәмчіл болыш халытығы түшіп қалғалық ашқарланды. Әхвалдың хәбәрдар әрбапланың ашқарлышча, әрби әрекетіні вақтынчы астылатқанда, Америка армиясыны арам еліш бошлықығы игі қылып, оқ доры запысыны толықлығылы болу деген. Бұныңдың башқа Лиза үшін Ормыз боғызыда қатнаш башлаш мәселесінің арқысыдеке халықара нефт бағасының өрліші вә түші, әмді Американың дөләт ішідеке халық тұрмышығы көрістудіған тәсіріні тәхліл қылып, Ормыз боғызыда қатнаш башлаш халықара нефт бағасының давалғышыға бейвасты мұнасуветлік болып, ішкісі бір гәуде. Халықара нефт бағасының өрліші вә түші Американың дөләт ішідеке халық тұрмышығы мұнасуветлік дейді. Халықарада нефт бағасы давамлық юқыр болса, Американың пұл пахаллықы көзлімісіне енімі өрлітті етіші мүмкін. Бұ, езігілік штатлары вә тәуірәмі штатлаға текімі пайдысыз. Американың отыр мәзгілдік сайлымы еқілдіші ватқан арқы көрінішті, нефт бағасының контролсыз келішінің алдыны еліш, Америка үкіметінің нөвәттікі сияси қызыл сызықы болып қалды. Иранға келсек, бұныңдың үлгіре көптірәпілі тәхіл қылып, Иран Ормыз боғызы қатнышыны чәкләш арқылық халықара нефт бағасыны өстіріп, Америка үкіметі дұш келген дөләт ішідеке халық тұрмышы бесіміні еғірлі тебеті доу деп қарған еді. Бұ 700 сәнджері Иранның Америка білен болған танасыпсыз ұрышыды спатланды. Джунго ғазырқы заман халықара мұнасы вәт тәтқиқат юрты отыр шәріқ тәтқиқат қанысының мауын башлығы Шынтиян, нөвәттікі Америка білен Иранның әхвалы вә стратегиелік мұддасыны еғін чақлап тәхіл қылып, Америка білен Иранның Ормыз боғызыдекі талышы еңілі дауымнышыды. Әрби тоқыныш партлаш ехтималлықы башының ақыр мәвжуд. Лекен еңі бір нөвәтлік, сыжыл, чон күләмлік тоқынышқы айлыныш, яки айланмастықы еңілі ішкі тарапның мұддасы вә иқтидари жәтті өзлерге қайтыдың баға берішігі бағлық деп қарады. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nezer programımız bu iç anlatış bəyduk. Bugünkü programımızdan dektori Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Kurban Nisa Cabbar.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

күнчі ямғыр яғыды. Температура 12-ден 19 селсия градусқыча. Атүшта хава бұлытлық болып кейін етіліду. Температура 14-ден 22 селсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін етіліду. Температура 14-ден 24 селсия градусқыча. Хотанда хава бұлытлық болып кейін етіліду. Температура 15-ден 24 селсия градусқыча. Үрімчеде хава ұчық болып кейін бұлытлыныду. Температура 18-ден 28 селсия градусқыча. Хава райды мәлумат аңлаттық. Хөрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңлытыш бердіқ, яқтырып, аңлығыныңлағы рахмет. Техімі көп мәзмұнларын ене сұл ұшы тен абонечіла терминалыны түшіріп, аңлысаңлар болыдық.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il-qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Oddikerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlardan olish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda G'ulja nahiyasining bekor turgan yerlardan foydalanib, o'zgacha bog' o'rmonchilik kasbini taraqqiy qildirib, kent aholilarini uyning atrofida kirimini oshirib berish imkoniyatiga ega qilganligi to'g'risidagi mazmun diqqatingizda bo'ladi.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Jimisar Slantis meyi ilish texnikasida bo'sish hosil qilinib, 4000 metrlik cho'nqur qatlamda neft izlashda yangi ilgirlash bo'ldi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda bir yingni bir yip bilan har millat ommasining kirimini ko'paytirish orzusini tutashtirgan Mori nahiyasidagi qozoq millati kashtichiligining varisi Sekir Qusam bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlığılı buludu.
0: Xinjiang'daki yenilikler.
1: Üzüm harakı arkalık ipek yolu da kalıptaş bolaylı baş temesindeki 2026 yıllık Xinjiang ipek yolu üzüm harakı bayramı 9. ayının 27. günü Sanji şehirde başlanıldı. Tunca nöbetlik ipek yolu üzüm harakı bayramı 2018 yılı tesis kılıngan bulup, köp nöbet muvaffakiyetlik ötküzülüp, Xinjiang'ın üzüm harakı kesbini namayen kılıngan muhim spuğu aylandı. Bu növetlik üzüm harıkı bayramı tuncuk etim, halkaradaki nopozluk üzüm harıkı aparati, çün cemblen birleşip, hareketlenip, mutahhasla tetip bahalaşını kanat yaydırıp, asaslık setiş rayonundaki soğudu gerilerini meksus tonuşturuş ve Türk gelişimi imzalaşka delcaydı teklif kıldı. Bu növetlik üzüm harıkı bayramı da harak eçitiş üskülleri, uğraş, Koşumçu materyalleri, yezi ilgilik has mehsulati katarlık mehsus rayıla köpeytip tesis kılınıp, mezilik tamla merinyet sayahat bayrami, cuhar gölü körgezmesi ve istimalı ilgiri sürüş yürüyüşlük paleti kanat yaydırılıp, umumi halka toluk eşitilirdi. Yani bulut terminali bilen tor sırtı birleştirilgen endizi kullanılıp, bivası körüstüp setiş maskademde kanat yaydırılırdı. Tianshan Boğdu Köli, Xinjiang Çong Tiyatr Hanısı Katarlıq Nuhtuluq Mədəniyet Sayahat Yer Belgileri Bilen Birleşip Hareketlenip, Üzüm Zarlıqını Səyli Sayahat Kılış, Araq Qoruqının Sırı Üstüde İzdiniş, Araq Eçitişini Sınaş, Esil Araqını Tetip Görüş Katarlıq Köpxil Körünüşünü Kaplap, Köpxil Özgeçi Araq Qoruqı Sayahitini Yiz Kılış Liniyası Bərpa Kılınıp, Pahaliyetki Katnaşkan Aziz Mihmallağa Xinjiang Üzüm Harıqının Təbii Şaraiti, Medeniyeti ve kesb sihri gücüne çökme his kıldırıldı. Nöbette Xinjiang'ın harak üzümü östürüş kölümü 200 bin moğa mukumlaşıp, harak işlep çıkırış iktidari memleket boyunca birinci orunda durmakta. Üzüm harakının yıllık mesulatı 100 bin kilolitre'ye yakın bulup, harak koruqı ve işlep çıkırış karhanısının 130 tötüba. San cahette memleket boyunca ikinci orunda durdu. Şu cay 2023 yılıdan başlayıp üzüm harıkı kesbi mehsus tür meblağı tesis kılıp 2026 yılı yani 7 türlük göleş siyasetini yolga koyup bazı kuruluşu, danlık marki yetildiriş, bazar kengaytiş katarlık köp yönelişini çördep, del caydı küçep, kesbinin derecesini yukarı süpeti östürüşke türtke boğuldu.
2: Алтын көздіке мұл хұсыл пәсліда қағылық нахиясыдіке 642 мұн мұ ердіке яңақ арқы-арқыдың үзіш мәзгеліні күтіп алды. Әмі еріні қаплыған яңақ дарақлары мейвігі толған болып, дейқалар яңақ дарақлары арсыда яңақ үзіш білән алдыраш еді. Қағылық нахиясы электронлық соды арқылық бейвасты көрістіш, заказлық, езегілеке қатарлық шәкілдерді сетіш жолыны кеңайтып, татлық яңақларыны мемлекетнің әр қайсы жайларға сетіп ататты. Бұл жыл қағылық нахиясыда яңақ ұмуми хосылының 32 мың тоннығы етіші, мәсулат қымытының 400 миллион юэндің еші мөлчерленген болып, яңақ қағылық нахиясыдегі дихқаларының кірміні ашырышыдегі мұхим төрік кәсіпке айланды. Нұрғын бағвен бұл жылық яңақ сетіпіліш бағасының бұл тұрқыдың сәл өзкәлігі. Шо сәбәптің яңақ өстіріш шәнчінің текімі толып ташқалықыны білдірді.
1: Бұл жылының алдыңғы 8 айда Шинжан Қарасу порты арқылық импорт-экспорт қылынған тавар автомобілі 18 мыңға екілішіп, шекарадан кірген шыққанда 40 мың адам қайтымнан ешіп, бұл тұрқы оқшаш мәзгелдегіден айрым халда 20%-ке екін ашты. Бір айда импорт-экспорт қылынған тавар автомобілі 3700 нәтижеге етіп, ішкі түрлік санлық мәліметті бірдек тарихтағы ең жоғары сәвие артылды. Қарасу порты Джунго білен Таджикстанның бірдің бір құлықлық порты болып, Қашқар вылайты Ташқорған Таджик автономиясының ғарби шымалығы жайлашқан. Порттке чекарадың чықшы олы да таможының өтіш вақты әр күні 1 сағаттың 1-20 сағат кече. Чекарадың кіріш олы да таможының өтіш вақты әр күні тәхминен 2 сағат ұзартылып, автомобилла келген хаман тәкшүріш асасы жәтін ішқа ашырылып, тәкшүрішіне күтіш вақты үнімлік қысқартылды. Таможының өткізіш үнімі омуми жәтін зор дәрежеді өстірілді. Шинжан чекара тәкшүріш тармақлары Таджикстан чекара тәкшүріш тармақлары білен болған алақылышыш, әмкарылышшіні тәшәббіскарлық білен күчейтіп, порттікі бірләшмін тәкшүріш орылыры білен бірліш пәркетлініп, кәсіпләні жіпсілаштырышдікі тосық нұқтыланы раваллаштырды. Чекара халқыған сода сыжыл жалынып, район ықтисари тәрәккатыға еңі аяты күч қошты. 9-нче айның 4-нче көне Хотан Али авиация линиясында тунҗы кытымлык аэроплан муафикатлык ушты. Бу Хотанда эчилган Шизанга барадыган тунҗы авиация линиясы. Шаңпың авиациясының 8L 9994-нче кытымлык нөбәтче аэропланы Али Күнша аэродромыдан Хотан Күнгаң аэродромыга yetip келиши үрүмче Али авиация линиясының рәсми тұташтырылғалықтың дерек берді. Бұл авиация линиясыда әр сәйшәмбе, пәйшәмбе, шәнбі күлдері құчыш вәзіпсі ижра қылынып, үрімче, Хотан, Алидің ибарат 3 жай тұташтырылып, вақыт бошлық арлықы зор дәрежеді қысқартылып, саяхатшыларға Куньлунь, Али егіздік саяхатының бошлық коридоры ечіп берілді. Мұлазымет сүпті жәтті ұқтысат бөлімтісідікі елочыда жүкірі болғанда 20 килограмм келедіған. Әқсіз тошқы хавалықылыш юктақ нормасыдың бәхрімен болуды. Нөбәтші айрыплан пүтін мұсапыда тамақ білен тәмілләйді. Бұл авиасия линиясы тижаратке кіріштірілгенден кен, Хотан Күнгаң аэродромыдекі авиасия линиясының омуми саны 36-ге, бардыған шәр 34-ге көпәйді.
0: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станциясының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: телефон қылған 10 херида гошу, ленджи, бики, калци, энтан, рангусыдың бірні сетіп аса, бірні соғат қылыш етібарды мәхриман болуды. Коны херида, еңі хериданы башлап дүкан кәсе, мұкапат берілуды. Мәсәл сұрас қызық линия телефоны 400-666-1185. Кішенчілік құвәт толықлаш мақсулаты сетіп алайдысыңыз, Конфуян шеркетінің мақсулатын таллан. Сіз ва айлыңыздікілерінің сағламлықыны қоғдайды. Конфуян шеркетінің 23 жылық алқыштық мақсулаты фопинзі, һәм емеклік, һәм доры қылындыған фопинзі, мугуа, су лейлісі ұрықы. Алқат, шақа құл қатарлықланы ілмей ұсылды біріктіріп, өгейрі деварыны парчылап саплаштырыш техникасы арқылық, өсімлікнің өгейрі девары парчылынып, аралаш мадылар шығырып етіліп, актып озықты қойылдырылып, тәбейті мөтізділәштіріліп, іштап шығырылған. Конфуян шеркеті 20 жылдан бұян доғырлық өсімлік арқылық бәден қолаттасы чынтырып, тәбей доғырлық өсімліктегі озықтыны сақлап келіп, вейчанкан, фопинзі, джинмуджин қатарлық яқшы мәсулатларын іштап шығарды. Бейджан, Донфан, Бейли, озықтық тәтқиқат орының Гошу, Зыжин, Линджи, Әнде қатарлық юридик мәсулаттары херидаларының етірап қылышыға ерішті. Құшқадар, алдын телефон қылған 10 херида Гошу, Линджи, Бики, Калци, Энтан, Рангусының бірні сетіп аса, бірні соғат қылыш етібарды мәхриман болуды. Коны херида, еңі хериданы башлап дүкан кәсе, мұкапат берілуді. Мәсәл сұрас қызық линия телефоны 400-666-1185. Кішенчілік құвәт толықлаш мәсулаты сетіп алайдысыңыз, Конфуян шеркетінің мәсулатын таллан. Сіз ва айлыңыздікілерінің сағламлықыны қоғдайды. Конфуян шеркетінің 23 жылдық алқыштық мәсулаты фопинзі, һәм емеклік, һәм доры қылындыған фопинзі, мугуа, су лейлісі ұрықы. Алқат, шақа құл қатарлықланы ілмей ұсылды біріктіріп, өгейрі деварыны парчылап саплаштырыш техникасы арқылық, өсімлікнің өгейрі девары парчылынып, аралаш мадылар шығырып етіліп, актып озықты қойылдырылып, тәбейті мөтізділәштіріліп, іштап шығырылған. Конфуян шеркеті 23 жылдан бұян доғырлық өсімлік арқылық бәден қолаттасы чынтырып, тәбей доғырлық өсімліктегі озықтыны сақлап келіп, вейчанкан, фопинзі, джинмуджин қатарлық яқшы мәсулатларын іштап шығарды. Бейджан, Донфан, Бейли, озықтық тәтқиқат орының Гошу, Зыжин, Линджи, Әнде қатарлық юридик мәсулаттары херидаларының етірап қылышыға ерішті. Құшқадар, алдын телефон қылған 10 херида Гошу, Линджи, Бики, Калци, Энтан, Рангусының бірні сетіп аса, бірні соғат қылыш етібарды мәхриман болуды. Коны херида, еңі хериданы башлап дүкан кәсе, мұкапат берілуді. Мәсәл сұрас қызық линия телефоны 400-666-1185. Кішенчілік құвәт толықлаш мәсулаты сетіп алайдысыңыз, Конфуян шеркетінің мәсулатын таллан. Сіз ва айлыңыздікілерінің сағламлықыны қоғдайды.
1: Ер белгісі орындың өй сетеуліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Күтін мәнзірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күті олсыңыз болуды. Тяншандыке қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрімен болысыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі бі. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыш ніспіті үйқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чон базар өйчай чекшіліктінің еңі өйіні алдын сетіш кейжазет номері 2026-650-152-3-16. Бір ғері шәрмі көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчен көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондың артық мәдлақ сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәл. Версан сарайының мәнзірсідің өрнек елінған. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслы айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интілдіған есіл олтырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау Өйчай Чекшеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125.
2: Шинжан Радио Телевизия Станси Радио Хабарлар Мәркізі Уйғурч Универсал Радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
3: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, еліп ала әйлі.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısraf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
4: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны мұап

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік
1: үтіп, өз автомобіл хейдәш велес миниш әвәскарларынан шоңқор яқтырушыға ерешкен. Қағылық найесі көкер естің Нұр Абат кенті дәл мұшы дөләт йол бойығы жайлашқан.
2: Kent ahali komiteti dervasısı aldı da avtomobiller tohtumayı ötüşüp durattı. Nur Abad kenti partiya yeceksin şocesi. Kent ahali komitetinin müdiri Tursun Mettuhti köz aldıdı ki avtomobil ikimiğe karğı neçe her yeli bu yoldan ötüdüğen sayahatçiler nahaydı köp. Lekin köpüncisi tohtumayı ötüp ketidu dedi.
1: Kanda kılıp rayon evzelikinin bütün kentki 89 ailedeki 326 amının emeli halk durmuş payısı aylandırış kent izcil başka türüp kilovatkan iş.
2: İşkinin 19. yılı kent ahalılarının işki aldıdaki yol, üzüm barınını bir tutaş omum yüzlük

0: ағаш келдіңіз.
1: Немесіңіз болы үрді? Соғатланы бағанды көстей, ә? Балла, яқшы, дикат қыл! Аятны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мо, қанчылыған егісі ба?
2: Бәзіде сіз ешнімі болмайды, көмейді деп, қайдық қылып автомобил әйдіп, бұрмончылыған бәксізліклеріні пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
1: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
2: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Hürmetlik radyo anıcılar. Әмді қалтыс бейш махирлері сәйіпіміз бұлчай қарқаш найысығы дейқан Рейхан Яс. Рейхан бұйыл 30 яштан ашқан болып, айылсы дейшікі балысы бар еді. Ері өйді ер теріп, дейқанчылықтың арсал вақытларда ұяр бұярды іштеп, пішілгәшке кірімі ізчіл еқір әмәс еді. Рейхан бұлтыр күз кіріші білән бір юрт іштің көрілікі лаз теріқшілік базысыда лаз үзгүчілерінің кемчилики ятак тамакны капалатка ийи кылып иш хаккыны жыңлыган лаз буйча расчёт кылып бердиганлыгы колу чакканлардын күнүгө нече жүз юан тапалайдыганлыгын аңлады. О бунунга кызыгып эр менен маслиятлашкандан кийин тизимге алдырды.
2: Райхан мындай деди: "Яңы барга вактымда колум келмегечке бир күн ишлесем бел дүмбем агырып, колдорум капырып кетти. Өйдөки балаларны көпірек пұл тапмысам болмайдығалықыны ойлап, чишімді чишлеп бәрдаштық берген едім. О, сәхәр тұрып кәчі кәтті. Башқалар арам алғанны вақыттымы, о, еніла етізді алдыраш лазы өзгәчіге, өзген лазысы күндің күнгі көпәйді. Ішкі айдың көпірек вақытта, о, өйінің қарсыны қайтырып, болыплық алмай, еніні хейлі пұл иғалыды.
1: Рейхан кәнкі қайтып келгенден кейін сырт көрген алғаларын ерге сөзлеп бәрі. Шундақла сырқы чықып, пұл тепшінің пайдасынымы бір-бірләп есаплап бәрі. Ері дәсләпті шікіләнді. Етіз әрі қышларынан қылдыған адамның йоқлықыны, өзінің сырқы чықса, яқшы қылалмай қылешідің ән сірайдығалықыны етті. Рейхан оныңға нәсиет қылып, ерімізге қарап қойшқа адам тәкіліп құсақ болуды. Сырқы чықып, ішке ай ішлесек, өйді ерім ел бекар тұрғандың яқшы етті. Рейханның нәсиеті білен ері ақыр мақыл болды.
2: Рейханның көзлерден хатырчамлик чыгып туратты. О мындай деди: "Бултыр өзім ялгыз берип 10 000 юандан артык пул тапкан идим. Бу ел ишкимиз билди берип тырышып көпрек пул тепип келмекчи. Пул тапкандан кийин өйүмүздү янымы оңшап, балаларның окуш пулуга азыраак пул ягып алсак, турмушубуз үмүткө толуду."
1: Якын кыйлардын буян Сегизлик кентидеги барган сыр көпкен аһалысы сыркы чыгып пул тепишти таллап, ишке колуга тайынып киримни ашырып турмушуну жакшылады. Бу эл күз киргендин буян кенттик нургун кент аһалысы арка-аркадан сыркы чыгыш жолуга атланды. Булардын ичинде Райханга окшош ар хотун хамрах болуп билле сыркы чыгыдыганлар мы аз эмес.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar, anlavatkınlar, Şinjan radyo televiziya stansının Mınbet Tıprak programımız əmni deyiktiğinler yezi iyilikki, yeza deyikallarına alaqlar fıçırladı bozsun.

Ават мангу үрікі, ават қоз күйші, ават бұғдай ұны қатарлық төт мәсулатты мәмлекет бойынша даңлық өзгеше әла еңі езігілік мәсулатты етрапыға мұапқиятік ерішті. Бәш мәсулатты ешіл емеклік етрап намысығы ерішті.

Сөйімлік ішкі тосыла, Шинжан Радио Телевизия станциясының күлгінжіла программысыны яқтырып аңшыңларын қаршы алымыз. Программымыз яна Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқыл. Сылу шытин абонычылар терминалада мас қадамды аңладылады, әмді әр вақыт үлгіргі программыланы аңлығылы болады. Техімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата-ананларының әмірақлығы да Сылу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болады. Мән әрі яса чаданла ғамиді қайым. Мәктәп ішчі сұртыда. Dostlar, əqli iqtidarlıq elektronluq küçük, elektromagnet sırı üstədə izdiniş, uluqcaddiki bu meydan pənni umumlaşdırış pahaliyyidi, yaşla özmürlərinin yeni oqış məsumigə hərəkətləndirgücü küç qoşdi. Yıqında, uluqcad nahiyyəsinin

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. كتش دوستلا Сонхуажаң дәриясы бойыдын Койлон тегі етікегі жа, яшлық бахари арқылық маарыпқы болған мұхаббетіні бүтті. Хода нахиясыда Қилонжаң қарбіндін кәлген маарып қызметісі Ваң Шаусин ба. 2017 жылы күзді о юк тақларыны юдіп, ғарби қысымға барыдыған пойызғы чықып, 5000 километріні бесіп, адаттіке алахиды іш орны оқыт қойдысыдын, Мәктәп партия ячексінің шужесі болып өсіп етіліп, яшлық бағарыны Хотанның маарып ішілерігі беғішілді. Хотанға дәсләп келгенде тіл ұқышмаслық, ауа құрғақ болыш қатарлық нұрғын беарамлық кәйні-кәйнідің юз бәрді. Лекен Ваң Шаусин тұнжық етім мұн бәрге чықып, балыланың белімге тәшіна қарашыларыны көргенде барлық тыңыр қашылары ғайып болды. О, қалбіде үн тінсіз, Мұшы ерді елтіз тартымен дәп вәді бәрді. 9 ел қыш кетіп, яз кәлді. О, баштан ақыры оқытышының бірінші сепіді чың тұрып, оқуғы жыланы айлы әзасы дәк көрді. Ваң Шаусин ондақ деді. Балыларының тәбәс сумейдәл өзімнің бұй ерді елтіз тартышымдегі әң зор әркетләндіргі жек көтші. Хотан нахиясы Серік ойы отыр мәктіпіде оқытқучылық қылған мәзгілді, о, көрінішләштіруш қошылған тұрмышләштіруш оқытуш әндейсісіді еңіліқ ярдып, текстіне көрінішлік драмығы өзгәртіп ішіліп, шу жайының табиі шарайды вә өріп адетігі бірләштіріп, дәрсілік білімлеріні түшендірді. О, әр күні оқуғычыланы қоғдашты чың тұрып, дәрістің сыртқы вақытладың пайдылынып, оқуғычылары білән сырдышып, пікір алмаш тұрып, оқытқычы оқуғычылар тәрбідің әң иллік кіші деп аталды. О, етәкліген сыныпның нәтижесі зор дәрежеде өсті. Үч оқуғычы нахия дәрежелік нотық сөзләш мұсабиқысыда шарап білән бірінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. 2019 жылы Ваң Шаусин Хан Ерік базарлық 4-ші мәркізі башланғыш мәктәпнің муавын мудерлігігі тәйіліп, ұстаз шағыртыла қошмақлашқан яш оқытқучыланы етіштіріш құрылышыны елгі қойып, таянчы оқытқучыдың 8-ні тәрбиеледі. Бұның ішінде 3-ші нахия дәрежелік оқытыш мұсабиқысы да мұкапатқа ерішті. Ақлақ тәрбиесіні тұрмышқы сыңдырыш темісіні, системісіні бәрпа қылып, баштеймілік сынып еғіні, қызыл хикайладың бәрләні шеғіні қатарлық пағалиетлері арқылық, әрмілет оқуғы жыланы 5-ні қаліптің етрап қылыш еңіні чонқырлаштырышқы хитәкледі. 2021 жылы Мәктәп партия ячексінің шужесі болғандың кейін, о диққатны 5-ті яқшы партия ячексі вә партия әзалары үлгі көрістіш іш орны бәрпа қылышқы мәркәзләштіріп, оқытқучы ішчі қызметшілерінің ятақ, қатнаш, перзентлерінің оқушы қатарлық қиын мәселелеріні хәл қылды. Ақыл мәктәп құрылышы үстеді ұздынып, айлы білән мәктәп ортақ тәрбиелеш бұлыт сұпсы бәрпа қылды. 2024 жылы мәктәп универсал бағалашта Хотан нахиясыдегі езі базар башланғыш мәктәпләре ішіде алдыңғы орынғы өтті. Ояна башламчылық білән Анар Данысы оқытыш тәтқиқат коллективіні тәшкілләп құрып, оқытқучыланы етәкләп, шу жайның мәдәният байлығыны қизіп, ашқан ерлік дәріслік, Хотанға кіріш, Абдуном район дәрежелік мұнәвәр мәктәп дәрісліге болып бағаланды. Оқытқучылық қылған 9 жылда Ваң Шаусин ілгірі кейін болып, Хотан нахиясы бойынша мұнәвәр коммунистік партия әзасы. Хотан нахиясы бойынша мұнәвәр маарып қызметшісі үлгісі

Сөйімлік чық тозлай үқырада Шинжан Радио Телевизия станцысының Гүлғүнчіла программысы бойы жаңлы тішпәдіқ. Яқтырпанлығының лағы рахмет. Пеғімі көп мәзмұланы аңылмақшы болсаңла атаныңланың әмірақлығыда Сылу Шытин абонутила терминалымызны түшіріп аңысаңла болуды.

0: Ұңғы Шинжаңның дәрбасы дүнияға баштан ақыр ұчық. Екін қиылардың бұян түркімнеген чәт әлік затла Шинжаңда экскурсияда вә зияретті болып, Шинжаңның тарақият муапықиетлеріні омум үзлік мақтады. Көпчілікнің Шинжаңғы даим келіп, айланып, көріп, әрқайсы дөлет халқыға Шинжаңны обектіп тоныштырышны. Халқара жәмиетке әр саха затланың гүзел, бипаян, қызғылықы толған бұ тұпыраққа келіп, Тияншанның жануп шималыдыке алым шумыл өзгірішлерге Шинжаңның күнсері еңілініп атқан тарақият қадымыя әр милләт аммысының чын қалбыдын ұрғып чыққан бәқтілік тәбәссумыға, гуа болышыға, түрткі болышыны қаршы алымыз.
1: Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының баш катыбы Ермек Баев, Тайланд Джонгу мәдәният иқтисад җәмгыятының башлыгы, Тайландның сабык муавин зонлисы Пучин Помраджун, Бенгал милләтпәрвәрләр партиясының муавин рәисе Асаду Заман Рипин, Италия кесек алтын илми җәмгыятының рәисе Вито Петрочил, Канада Федерациясы кеңеш палатасының сабык әзасы Хузишо Белоруссия дәүләтлек дәшәсе халыкара канун факультетының мудри, Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты кишилек хукук киңәшенең якки тарафлык мәҗбурлаш тәдбиренең кишилек хукукка булган сәлби тәсири мәсьәләсе буенча сабык алайда докладчысы Алина Духан, Япониялек дост Шаудау Каңю, Джунго Люксембург Содигерләр уйышмасының рәисе Джак Ботузо, Түркия Джонгу Достлық Фонды Жәмиетінің муавин рәйісі Әрсін Әрчин сөз қылып, Шинжаңның әтраплық орылаштырғалығы вә қызғын күту алғалықыға рәхмет етті. Көпчілік Джонгу Шинжаңдығы экскурсия зиярат тәсиратыны әм бәрләді. Шинжаңның кішілік құқықны хөрметләш вә капалетләндіріш, ұқтысат вә жәмиетінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болыш, халықның бәқт саадытыны сіжіл күчейтіш қатарлық жәетлерді көрсәткен тірішчалықыны толық муайелләштірді. Шинжаңның террорлыққа қарыштырыш, мұқымлықны қоғдаш, ұл әслихә құрылышы, өзгеше әвзел кәсіплеріні тәрәққи қылдырыш, юқыры сәвиелік сыртқа ечіветіш қатарлық жәетлерді қолғы кәлтірген мұхим зор муапәқиетлерге юксек баға бәрді. Джонгу Шинжаңда жәмиет инақ мұқым екен, ұқтысат гүлініп тәрәққи қыпты. Халық хатыржым яшап, құшал хорам ішләвей тұпты. Бір қысым чәт әл күшлерінің Джонгу Шинжаң тоғырсырге сақты тәшвиқатының қылча осасы йоқ, пактқа қылап. Артықчылығымызды жарай құлдырып, өзіміз тұрышлық халқыра тәшкилат вә дөйләт ерліклерінің Шинжаң білән болған олмаштырыш, әмкарлықны чонқырлаштырышыны ілгірі сүріп, кәсіп тәрәқияты, әшия обыроты, сода, мәдәният, саяхат, мағарып, Давалыш қатарлық сахәләрді техму көп әмкарлық нәтижелеріні қолғы кәлтүрішіні қалаймыз дейді. Шинжаңда көрген аңғалыры, есқылғалырыны ақтыплық білән сөзләп, халқыра жәмиетіні әқиқи, стролог, гүзел Джонгу Шинжаңны түшініш имкан етіге игі қылыдғалығыны білдірді. Джонгу хөкіметінің Африка ішілері алайды вәкелі Лю Шенфа, автоном район рәхбәрлердің Ван Джиэншин, Джан Йинчун, Қадын Кәбін, Мәргізі Комитет Бірліксәп бөлімі, Мәргізі Комитет Ташқи Олаға бөлімі, Мәргізі Комитет Ташқи Ишлар Ишханызы вә Дипломатия Министерліғы, Мәмлекетлік Ташқи Достлық Жәмейдірге мұнасветлік елдашла, Дөлтімізге мұтахәсілі, алымлар вәкілері, Аптоном районның мұнасветлік тармақлардығы мәсул елдашлар көрішіке қатнашды.
0: Әнді, 15-ші 5 еліні яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарет білін олғы ілгерлейлі сәхіпіміз бағыечі аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Жайла құрылыш пәйтіні чың тұтып, еңі энергия вә электр тоғыры түр құрылышларыны тез алғы сүр,

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған пәнні омымлаштырышқа бір

0: ниеттен ташқыры қиынғы тоқтайды. Азыр, орныңыздың тұрыш вақтыңызды мұқымлаштырың. Мәйлі таң йорысын, яки йорымысын, қоңғырақлық сағатын тоғырлап, орныңыздың тұрың. Ойғанғандың кейін дәрхал пәрдіні етіп, тәбей нұр білен ұшырышып, бәдініңізді еңі ретім тұрғысын. Таң йорыш кейінгі сүріліп кәтті деп орныңыздың тұрышыны кечіктірмен. Бүгін қоңғырақлық сағатының вақтыны мұқымлаштырың. Таң йорыш білен орныңыздың тұрыш ішкі іш. Бәдініңізді өзіңіз тоғырлышыңыз керек.
1: Аңлап атқаныңа Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Радио аңлығыжыла әмді хаварайды мәлумат аңлыттымыз. Үрімчіде хава ұчық болып кейін болытлынады. Температура 18-28 Celsius градус күче. Алтайда хава болытлық. Температура 12-27 Celsius градус күче. Чөйчекті ава бұлытлық болып кейін өткінші емғыр яғыды. Температура 16-29 Celsius градус күче. Құлжыда ава бұлытлық болып кейін етіліду. Температура 13-30 Celsius градус күче. Порталада ава бұлытлық. Температура 14-28 Celsius градус күче. Қармайда ава бұлытлық болып кейін өткінші емғыр яғыды. Температура 18-29 Celsius градус күче. Көйтінді хава бұлытлық, температура 13-30 Celsius градус күче. Шихансыда хава бұлытлық болып, кейін өткінші емғыр яғыды. Температура 12-29 Celsius градус күче. Санжыда хава бұлытлық болып, кейін өткінші емғыр яғыды. Температура 17-30 Celsius градус күче. Құмылда хава ұчық болып, кейін бұлытлыныды. Температура 13-29 Celsius градус күче. Турпанда хава бұлытлық, температура 24-32 Celsius градус күче. Көрліда хава бұлытлық, температура 15-28 Celsius градус күче. Ақсуды ұттырхал ямғыр егіп кейін өткінші ямғыр яғыды, температура 12-19 Celsius градус күче. Атүшта хава бұлытлық болып кейін етіліду, температура 14-22 Celsius градус күче. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін етіліду. Температура 14-24 Celsius градус күче. Хотанда хава бұлытлық болып кейін етіліду. Температура 10 терминалыны түшіріп, аңыл саңлар болыдық.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımız ile Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 8. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçiden ete kündüz gece Şimali Şincan'ın köp kısımca 9 bal boran çıkıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçiden ete kündüz gece hava uçuk bulup kiyin bulutlanıp tövend temperatura 18 Celsius gradus, yukarı temperatura 28 Celsius gradus bulut.
2: Әмді бұқытымқы программымыздың асасы мәзмұнларыны тоныштырмыз.
1: Халқыра даңлық затла, Шинжан достаны алмаштырыш жиғыны үрімчіді өткізілді. Чин Шаожан тәбірік сөзі қылды.
2: Чин Шаожан, Әркін Тонияз, Халқыра даңлық затлар Шинжан достаны алмаштырыш жиғыныға қатнышылған вәкілләр білән көрішді.
1: Автоном райондагы жайлар электр торы түрк курулушларын тез алгы сүрүп, райондун энергия типин өзгөртүш ва электр торунун дарежесин өстүрүшкө күч топлоп кувват кошту.
2: Биңтөн халкыра транспортко капалеттик кылыш иктидарий курулушун сижил күчөйтүп, чегира халкыган ашя оброти түгүнүнүн яңы терек ноктасын барпа кылды.
1: Мемлекет бойынша тунш түркемдеги хамнефт качланган бак шакиллик жүк сандуклары Шинжандын сынак тарыхысты жолго чыкты.
2: Автоном районунун пистэ, яңак катарлык өзгече баг орман маҳсулатлардан мол хосул эленип, этиз эрик башлары мевелик багларда алдыраш манзара намаян болду.
1: Эмди хабарлар аңлаңлар.
2: Стансымыз хабары. Халкыра даңлык затлар Шинжан достана алмаштыруу жыгыны бүгүн Үрүмчиде өткөрүлдү. 33 devlet ve halkara teşkilatın kelgen aziz mehmanlar Şinjan idar kılış tecrübeleri ve halkara ehmiyeti baş diyemizde rayon idar kılış üstüde muhakeme yürgözüp terakkiyat tedbirini birlikte planladı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin şucisi Chen Xiaojiang yığınğa katnaştı hem de tebrik sözü kıldı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şucisi Abdonum Rayonun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik kıldı. Автоном районлық халық құрылтыйы дайыми комитетінің мудрі Зумрат Убыл, Автоном районлық сияси кеңештің рейсі Нұрлан Әбіл Мәжін, Автоном районлық партия комитетінің муавын шөжесі Бейнтуанның жыңвейі Хы Жоңйо иығынға қатнашды. Чен Шаожан, Жоңғы Коммунистік партиясы Шинжан Уйғыр Автоном районлық комитеті, Автоном районлық халық үйкеметі вән Шинжан ішләп чықырыш құрылыш Бейнтуаныға вакалыттан иығынға қатнашқан әзіз мехманларыны қаршы алды. Жоңғы Шинжанның тәрәқиятыға көңіл бөлген вән ұны құллыған әр саха достларға рәхмет етті. Умындақтырым.

Qashqarda havo bulutliq bo'lib, keyin ekirida temperatura 14-dan 24 selsiya gradusgacha. Xotenda havo bulutliq bo'lib, keyin ekirida temperatura 15-dan 24 selsiya gradusgacha. Birinchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18-dan 28 selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Михрай Осман, Елменур Исамыдын, Арзигүл Халық, Мухарири Гене Қадыр, Мухаммед Әвәл, Мәсул Мухарири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Патигүл Мәсум білен Әсенжан Савыт. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары программасыны аңлағаныңызға рахмет. Слушатын абончылар терминалын түшірсеңіз, техникөп сәрқыл мәзмұнлардан хабардар бола аласыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлініватқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізінді амлаштырмыз. Дәулет жолы 219-нчы линиясы дөньядагы деңиз жүзүнүн эң игиз таш жолу болуп, кар курум тагылар арасынан эгер бөгүр кесип өтүп, өз автомобиль хайдаш велосипед миниш хаваскарларынын чоңкур яктырышыга эришкен. Кагылык наиясы Көкөр ийесинин Нур Абад кенти дал мушу дөулөт жолу буйугу жайлашкан.
2: Кент ахали комитети дарвасы алдыда автомобиллар токтомой өтүшүп туратты. Нур Абад кенти партия ячейкасының шөчесі. Кент ахали комитетінің мудири Турсын Мәттоқты көз алдыды ки автомобиль иқымыға қарғы нече әр елі бұл елдің өтідіған саяхатчылар нағайты көп, лекен көпінсі тоқтымай өтіп кетіду деді.
1: Қанда қылып район әбзәлікінің бүтін кенттіке 89 айлыдегі 326 амының әмілі халық тұрмыш пайысы айландыруш, кент ізчил баш қатырып келуатқан іш.
2: 2019 елі кент ахалыларының ішке алдыдыки йол, үзім барыңыны бір тұташ омым юзлік өзгертіп, көпчілікні ез кент саяхетіні тәрақи қылдырышқа илхамландырды. Зүхре Құрбан әң бұрын ауаз қошқан дейхан айлысы болып, о, айлысының ойлысыны айлеви мехманханы қылып құрып чықты. Зүхре тоныштырып, Тежарат башлыған дәсләпке 3 жылда саяхатчылар көп келгәчке айлеви мехманханамның еллік кірмала 12 мін юәндін ашты, деді. Оның айлеви мехманханысының хойлысы да гүлгияхлары бүк барақсан өскен. Қаттықлаштырылған чегір ел өй ішчеге бейвасты тұташтырылған еді. Мехманхана өй пакиз, рәтлік, йорық, телевизор астыдыки үстәлге айлы албымы қойылған болып, оның да балаларының өсіп етіліш жәрияны қатырләнген еді. Ішкі ятақ өйнің бірі үй алғыз кішілік, бірі қош кішілік ятақ болып, өй ішчеге кейім ішкі абы ясалған еді. Зүхре яна тажик милетінің хыл-мықыл өзгіче мәзілік таамларыны етішіні білгәчке саяхатчыларының қызалыныш ихтияжыны қандырды. Зүхре, бұл ел күтіп алған саяхатчыларының көпіншісі Шинжан сыртыдан келгенлер, деді. Саяхатчылықның сус мәзгілінде о яна кентте тазалық ішчісі болады. Ері нахиядегі карханада амаллық сақлығычы болады. Айылысы дегені бейқыватқан 40 қойы болып, айылысының кірім мәнбәсі көп қыл әм мұқим еді.
1: Бұл ел кент ахалысы Сайып Джамал Сейіт айылысының 800 квадрат метрлік тұралғысыны ашқанығы өзгертіп, кенттің емек-ішмек үйірішліклердің кемтіклікін толықтады. Бұл ашқанның дәрвазысы дөлет жолы қарайдыған болып, дәрвазы алдыдыки қызыл рәңлік көйілің ашқанысы деген вивиска көзге алайды челіқіп тұрады. Зал іші азада юруқ, яны 3 айрымханы тәсіз қылынған болып, бірлі вақты 70 адам тамақын алайды. Сайып Джамал қағылық найысын алайтан ашпәс тәкіліп қылған болып, тажик милетінің өзгіче мәзілік тағамдарын асас қылды. Өзі баққан 300 қой арқылық ашқаны еңі емеклік материалыры білен тәмінләшіне капалатке еге қылды. Тижарет башлыған 13 күнде ашқанның күнлік оттырш тижарет сомысы 1000 юәндін ашты.
2: Сайып Джамал мұндақ деді. Біз мұқим бағалық елда меңіп, айлеви мехманханы білен саяхатчылар мәнбәсіні өз ара тоныштырып, кенттің саяхатчылік кәсіпіні бірлікте раважландырдық. Мехманханығы келген херидарлар ішчеде сұрттын келген саяхатчылар мұ? Яна жайымыздыки кент ахалылыры, әмді линия бойыда ішләватқалар мұ бар?
1: Нурабад кентіде саяхатчылік пәкет кірімні ашырушты ки еңі ел болып, төрік кәсіп яналы чарывычылық изапланды. Bütün

0: кетеді. Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақылының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
2: Адаш, яны қанчылық маңымез?
3: Килайл деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
4: Бәй, дадысы, нәгірек келдіңіз?
2: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
4: Немі егіңіз ба? Әрас, балылағы немі ағаш келдіңіз?
2: Немесіңіз болы үрді. Соғатланы бағанды көсті, Балла, яқшы.
3: Дикат қыл!
2: Аятны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ, қанчылыған егісі ба?
3: Бәзіде сіз ешнімі болмайды, көмейді деп, қайдық қылап автомобил әйдіп, бұрмончылыған бәксіздіктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
2: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
3: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партиер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetlik radyo anıcılar. Әмді қалтыс бейш мағирлері сәйіпіміз бұлжай қарқыш найысығы дейқан Рәйхан Ясынның лазы өзішкі құмар болып қалғалық екі айсын сөзләп беріміз.
2: Көз түсі барған сырай қойықлышып, көрлінің етіз башларда лазылар қызарды. Қарқыш нахие ұртчы езісі сеғызлық кәнтінің кәнт ағалысы Рәйхан Ясын ене үйіктақларыны еғіштұрышқы башлады. Бұлтыр бұл мәзгілді о өзі ялғыз көрліғі беріп лазы үзіп, бір үзіш пәсілді 10 мүн юэндін артық пұл тапқан еді. Бұл ел о ері білән білі сыртқы чықып ішіліп, енімі көпірек пұл тепіп, тұрмышыны теғімі яқшылымақчы болды.
1: Рәйхан бұл ел 30 яштын ашқан болып, айылсы де ішкі балысы бар еді. Ері өйді ер теріп, дейханчылықның арсал вақытларда ұяр бұл ерді іштеп ішілігешке кірімі үзчіл еқір әмәс еді. Рәйхан бұлтыр көз кіріші білән бір юрт іштін көрілікі лазы теріқшілық базысыда лазы үзгічілерінің кемчілікі, яттақ тамақтың капалатқа ие қылып, іш хаққыны жаңылған лазы бойынша расчет қылып бердіғалықы. Қолы чаққаларының күніге нәтчі 100 юан тапалайдығалықына аңылады. О, бұныңғы қызықып, ер білән мәстәтләшкендейін кейін тізімға алдырды.
2: Рәйхан мұндақ деді. Еңі барға вақтымда қолым кәлмегечке, Бір күн ішлесем бәл дүмбәм ағырып, қолларым қапырып кетті. Өйдіке балаларны, көпірек пұл тапмысам болмайды қалықыны ойлап, чішімді чішіліп бәрдаштық бәрген едім. О, сәхәр тұрып кәчік әтті. Башқалар арам алғанны вақыттымы, ой еніла етізді алдыраш лазы өзгәчіке, өзген лазысы күндің күнгі көпәйді. Ішкі айдың көпірек вақытта, о, өйінің қарсын қайтырып, болыплы қалмай, яны хейлі пұл еғалыды.
1: Рәйхан кәнкі қайтып келгенден кейін сыртты көрген алғаларыны ерге сөзләп бәрі. Шондақлар сырқы чықып, пұл тепішінің пайдасынымы бір-бірләп есаплап бәрі. Ері дәсләпті ішкіленді. Етіз әйрі қышларынан қылыдған адамның йоқлықыны, өзінің сырқы чықса яқшы қылалмай қылышыдың ән сұрайды қалықыны етті. Рәйхан оныңға нәсиет қылып, ерімізге қарап қойшық адам тәкіл құсақ болуды, сырқы чықып, ішке іштесек, өйді 20 ел бекар тұрғандың яқшы етті. Рәйханның нәсиеті білән ері ақыр мақыл болды.
2: Рәйханның көзлердің қатыр жәмлік чықып тұрады, омындақ деді. Бұлтыр өзім ялғыз беріп, 10 мүн юэндің артық пұл тапқан едім. Бұл ел ішкіміз білі беріп, тұрышып көпірек пұл тепіп келмекте. Пұл тапқандың кейін өйімізді еніме оңшап, балаларының оқыш пұлыға азырақ пұл еғіп алсақ, тұрмышымыз үмітке толуды.
1: Яқын қиылардың бұян сеғыздық кәнтедікі барған сірі көп кәнт ағалысы сырқы чықып, пұл тепішіні талап, ішкі қолығы тайынып кірімні ашырып, тұрмышыны яқшылады. Бұ елі көз кіргендің бұян кәнтікі нұрғын кәнт ағалысы арқа-арқыдың сырқы чықыш жолыға атланды. Бұлардың ішінде Рәйханға оқшаш әр қотын әмірақ болып білі сырқы чықыдығалар мұ аз әмәсі.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, аңлауатқыныңға Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт пұрақ программыз әрмедейіқтіңа езі егілікі, еза дейқаларға алақтар фүчірлады болсын.

0: Аңлап атқыныңла Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.